0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: Десятое.
0: Десятое. Июня.
5: Июня.
6: Четверта година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда. Среда.
0: Десятое.
3: Десятое. Июня.
2: Июня.
4: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, напиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
0: Десятое.
1: Десятое.
3: Июня.
0: Июня.
4: 20:00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

0: Сегодня среда.
1: Десяте.
2: Июня.
3: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

0: сегодня?
1: Сегодня. Среда.
0: Среда.
2: 10.
3: 10.
4: Июня.
0: Июня.
5: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: 11.
1: 11.
0: Июня.
5: Июня. Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.